ای سعید هر دو دنیا دیت ناتبو کدر امش خدای خود خوازین لآخرت ام جم تبی امش خدای خود خوازین لآخرت ام جم تبی

غازی آباد بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه با ورن ام مال اسرائیل امریقا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

yer فرخنده بان ترا کریین امری تفش اجرا کریین دجمن تی کفری را کریین پشتو سری لیکر نکیر دجمن تی کفری را کریین پشتو سری لیکر نکیر

جزیر بکردستانی به یه یه جوان را کرد و جو سقیر جزیر بکردستانی به یه یه جوان را کرد و جو سقیر

خدا انسانان جتنی آنی هبونه بر سجد جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

کوشینا انسان دان پردم آزاد کردن. حمدان و جیرا بونه بهچی و شبانه. پیغمبر هاتنو چون جقوم عشیره بس محمد بوئه تمام گلی جهانه.

برگل کروشی گیرن مابن سلمان بشیران نبستی هو دجنونن بزارو جرکر مسلی پس نبستی هو دجنونن بزارو جرکر